Ni samirizi ya gizoko gizoko yukuli rero ndabashimire mwe mwese rero twabanye muri rijoro rero ndabikibonere ariko rero sinabase mwenyine mugezanje Ferdinand sinzira ni wagiye kubandanya namwe ndabifuze rero kubandanya kuranirwa kumirwa neza muri byose Eric Akizimana naho utaha tuzodusubira rero mukomeze mukubwe neza kandi Imana nyina mahoro ikomeze kubazinama aho muherereye mwese naho utaha.

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

intambara itaboneka gusubira kubaka igicaniro cy'umuryango. Muri uno muhamagaro ndagomba kubabaza iki kibazo, kandi iki kibazo ni nacyo mutwe w'icyigwa tugiye gusangirira hamwe. Hari icyigwa kivuga ngo ndatuma nde. Igihe iki kibazo ucibaza, abenshi muri twebwe barashobora kwibaza ati hatumwe pastoro, abandi nabo ati hatumwe abakuru b'ishengero, abandi bakavuga ngo hatumwe abadiakoni, abandi nabo ngo hatumwe abanyabisata, abandi nabo bakiyumvira ibi na biriya. Ariko mu by'ukuri iki kibazo ni Imana ikibaza, nk'uko tubibona hariya mu gitabo cya Yesaya igice cya gatandatu ku murongo w'umunani. Iki kibazo cyarabagijwe uwatubanjirije Yesaya, aho yavuze ku murongo w'umunani ngo numva ijwi ry'umwami Imana rivuga riti ndatuma nde, ninde yotugira. Yesaya amaze kubazwa iki kibazo nta yindi nyishu ariko yaciye avuga ngo maze ndavuga nti ndi hano ba arije utuma mwakire ijambo ry'Imana. Iki gisomwa ni gisomwa kidasanzwe ku buzima bwanje nawe uri hano. Mbega inyishu yawe iraza gufatikanya cyangwa sijanirane n'iya Yesaya? Nimba ariko biri, Imana iguhezagire. Ariko nimba atariko biri, uhereko nawe ugire uwo mwitwarariko. Igihe ibi bivugwa, abantu benshi barashobora kwibaza ati none ntabwo ari abamarayika boshobora gukora icyo gikorwa, ntabwo kumbure ari abantu batacumuye, na cyane cyane tijewe ndi umunyabyaha, abandi bakikengera n'ibindi n'ibindi. Ariko mugenzi, Imana iratwereka uburyo yashoboye gutuma Petero. Aha na majambo aboneka mu byakozwe n'intumwa igice cy'icumi kurujya murongo wa gatanu. Mbere igihe Imana yari ikeneye ko inkone y'umunyetiyopiya ibatizwa, yakoresheje Petero kugira ngo agende kuyibwira ubutumwa. Mbere ntabwo ari byo gusa, ariko yarabandanije iratuma n'abandi batandukanye, nk'uko tubibona mu byakozwe n'intumwa igice cya cumi ku murongo wa gatanu. Hari amajambo atubwira ngo tuma abantu iyopa utume ku muntu yitwa Simoni ariwe Petero, Imana yacu nihabwe icyubahiro. Umumarayika ntiyarungitswe kwiganira Koroneliyo inkuru y'umusaraba, haba n'intete, ariko umuntu ageragezwa nk'uko n'abandi bageragezwa, niwe yatumwe kuza kwigisha Koroneliyo kugira ngo Koroneliyo ahereko ahindukirire Kristo. Erega si uwo gusa, turabibona mu byakozwe n'intumwa igice cy'umunani uhereye umurongo wa 26 ukageza ku murongo wa 35. Abandi kamwandike, ariko kubera umwanya jewe ndaza gusoma mu majambo make. Maze umumarayika w'umwami Imana abarira Filipo ati va hasi uje ibumanuko ushike ku nzira imanuka iva i Yerusalemu ikajigaza, cadusimbira hepfo. Haza inkone y'umunyetiyopiya, mwemu abwira Filipo ati wegere ujya mukogote ugendane nawo Yesu ashimwe. Iyi nkone yariko irasoma amajambo yaboneka mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya. Mbere yariko iravugishwa iby'uguca bugufi kwa Yesu Kristo. Noneho iyo nkone igihe Filipo yegera uwo mukogote iramubaza ati none aya majambo yavugwa kuri nde? Noneho Filipo atangura kumusobanurira amubwira yuko yavugwa yari Yesu Kristo, kandi kuwo Yesu Kristo yaje agapfira hano mu isi ku musaraba kugira ngo abantu bose barokoke. Nimwabandanye musoma kugera kuri rya murongo wa 35, muzobona ingene iyi nkone bashitse ahantu hari amazi. Ikiramubaza ngo none ko tubonye amazi
ikimbuza kubatizwa nikiki. Yesu ashimwe. Filipo aramubwira ngo namba wizeye mu mutima wawe nta kibuza. Ijambo ry'Imana rinyereka ngo binjira mu mazi bompe niyo nkone, maze Filipo aragirante arayibatiza, kandi iyo nkone icigumira genda, kandi ngo yagiye inezerewe. Imana yacu nihabwe icubahiro. Umusabyikazi Ellen G. White mu gitabo Temwanyaje volume ya gatatu ku rupapuro rw'403 gushika ku rupapuro rw'404 yaranditse amajyambo avuga ngo umugambi wa Kristo wari uko amaze gusubira mu ijuru aho yategerezwa kuguma asabira abantu. Abigishwa biwe bategerezwa kubandanya igikorwa yari yaratanguye. Namba tutiteguye kugira utwigoro nyatwo kugira ngo dukize imitima iri ku mfiro. Ni gute tuzoharugwa mu gitigiri cy'ababereye kwinjira mu mugwa w'Imana? Iki ni kibazo umusabyikazi yabagije yerekana ingene abantu mu by'ukuri bashobora kugira inzitwazo runaka. Ni mu gihe cyo kubagara imirima, ni mu gihe cyo kwahikawa, ni mu gihe cyo gufurira imyumbati, ariko aravuga ngo namba tutiteguye kugira utwigoro nyatwo mbega bizogenda gute kugira ngo dushobore gukiza imitima iri ku mfiro. Bagenzi, iki kibazo ni kibazo gihambaye, na cyane cyane kata ushobora kujya kwinjira mu bwami buhoraho atagize icyakorera Kristo. Imana yacu nihabwe icubahiro. Utwigoro nyatwe rero, erega utwigoro twaragiye turakoreshwa mu batubanjirije. Uri kurasoma hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya 19, usomye uhereye ku murongo wa 16 ukageza ku murongo wa 22, hari amajambo atubwira ngo asangwa ugomba kuba gahore, genda ushore ibyo utunze ugabira aboro, niho uzogira itunga mu ijuru, utekuze unkurikire. Iyi ni inkuru iboneka y'umusore yari yifuje kugendana na Yesu, ariko kandi Yesu Kristo muzosoma aho yamubwiye atasanga ugomba kwinjira mu bugingo niwitondere ibyagezwe. Ariko uwo musore yaravutse ngo jewe ibi byagezwe uhereye mu buto bwanje narabyitondeye. Noneho Yesu Kristo ijambo ry'Imana ritwereka ngo yaramwitegereje kandi aramushima. Inyuma yo kumushima yaramubwiye ngo genda rero ushore ibyo ufise byose ubigabira boro, hama uteko uze unkurikire. Ijambo ry'Imana ritwereka ngo uwo musore yumvise ibyo yaciye ahaguruka ava iruhande ya Yesu

0: Hello.
1: Bukana tuko ndi ngashimana Jackson ha murugenge muri komine mpanda
2: ni jire maramba ni fija kagu keza kwanda mwebwe ibiza kaba ku Claude
3: bari ta mu kibitoki
1: muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayaba gukeza ku mufasha wanje kiri kinyinga
3: ni sa de mezere ati akayaba gukeza
4: nakora indirimba mu haguka tuvuga utumwe mu mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayaba gukeza kaze kuri radio gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayaba gukeza inshuti zanyu n'abagenzi banyu

0: Nuko rero kunsamiriza gakiza ku isoko y'ukuri nkuko mwamaze kubyumva twamaze gushika mu mwanya w'ikiganiro akayabagukeza kuri mwese. Nuko rero n'umwanya wahariwe abanywanyi aho batwakura hanyuma bakifurizanya akayabagukeza nkuko aya masaha nyene benshi basanzwe bazi yuko ari amasaha yo kujya ku meza, amasaha yo gufungura. Niyo ntumbero y'ikiganiro. Mucyamo twakoreye kuri 62 ubusa 666 muri icyo gihe rero mugaca mushobora kwifurizanya akayabagukeza naho hariho benshi byabumba ngo utweni tujya amasaha. Nuko rero ugasanga umwanya bironkiye wose ni habiriri. Nuko rero uko biri kose ariko amasaha azwi cyane naye. Ikarenda bayikaze kuri mikro kano kanya muri kumwe na Julien Manirambo nani jingiye kubayikaze no kubakira muri kino kiganiro cy'uyu munsi. Umunyanyo wa mbere tumwakira. Hallo.
1: Mahoro.
0: Ndirongeza
1: Claude ino kumutuma mashasha bagwe nka muri commune Shombo.
0: Urahawe ikaze Claude.
1: Hayo kaze na kinyufurije ndahanye kuri fabye.
0: Eh.
1: Ni madama na abana.
0: Mhm.
1: Akana mama.
0: Mhm.
1: Yera kivoga ne wabitanda kwa mama kivoga.
0: Mhm.
1: Mukashimana yino sanga mga sabe. Mhm. Dongwe tsongwe sanga mga sabe.
0: Mhm.
1: Yera matabya na ringa kuja mugahara takagukeza.
0: Mhm.
1: Kademo kayogoro mune mwa ni mwana wacu yimukiya takagukeza.
0: Mhm.
1: Nan Samuel ya mwele Samuel takagukeza. Nevita ngenze boronge ikenda ku kaburi ndino vita ngenze da sirike n'umugore we atakagukeza. Na baba bangi bose ndina gani honge ne kujya kayagukeza.
0: Ndagushimire cyane Claude ugira kayabagukeza nawe.
1: Na mwe ugenda kabipfuye mpaye murongo.
0: Sawa sawa.
1: Ezagee.

se ababwira ati biragenda neza uko biri kose sawa sawa mubandanye kurondeza manera bitwararitse kandi iriteguye kubaha nkuko ihaza ibindi byaremwe byose turacyabandanya n'ikiganiro aka

nuko rero telefone mushikara kutwakura ko ni 62 62 ubusa gatandatu gatandatu gatandatu.

0: turacyabandanya n'ikiganiro akabago keza kunsamereza gakiza ku isoko y'ukuri twakira umunywanyi ashoboye kuba yakora ro
1: aro
0: amahoro
1: aro
0: ravugana nanda ariho
1: iri cyatira imashera
0: ndaguhaye ikaze
1: urakoze reka ndakwibwiriza akayabago keza wowe unyakiri
0: urakoze cyane n'ibiti
1: mufasha wanjye bitone n'insinga takayabago keza papa na mama bari mu gasuka takayabago keza usanga n'umufasha wiwe takayabago keza indamusa n'umufasha wiwe takayabago keza yanari n'umufasha wiwe takayabago keza usanzanje wiriyama rinyabubuye na janine takayabago keza ene watu meresia nari mukijaka ne mukasinga yaba kukeza eka nifuri zaka yaba kukeza bo kari kumahande ama nifuri zaka yaba kukeza nda yira kukeza kieri ndo la kaka yaba kukeza na mujango wawe ama minyongi bubanza na yuhuru mibutra kazi samweri mchiruhura na kaforoza na sharire Ini jango ya abananda isenga takirine mukikura takayaba kuseza. Ama pasitoro ari para tugirisi puta butumwa aha munyarugugu. Takayaba kuseza. Abanzi kwizi na jani ibiti bose ntashoboye kuvuga abanwanyi nari kuvuga. Kimwesa bituri takayaba kuseza murakoze.
0: Ndagushimire cyane n'ibizi mugire umunsi mwiza na.
1: Ego namwe muheza kigwe.
0: Sawa sawa.
1: Komera
0: Minota 28 nimaze kurenga ku isaha 6:00 murumva ko turiko turatera tujye imbere mu kiganiro akayabago keza kuba twakura mu kigare ku twakura muri uyu mwanya turiko turasigara na ro
2: mugana na na pre wa kigera
0: Alo Nyuanyu wacu rero ntibikunze yuko abandanya ku murongo.

0: agacha otugenda no yonje munywanya kumuro. Hallo. Hallo. Namahoro.
1: Uzabirisa munyamitanga kandi agatatu.
0: Eh, na aho munyamitanga namahoro ga Wilson. Okay, gigwa ko wifuriza akabagukeza bawe naho numbuturezo tutari cyane. Ndagushimiye.
1: Tamana madamu wanje na abana tegira kayaba.
0: Eh. Tumushimire cyane Wilson ariko na ga telefone ntikari kameze neza. Wilson, uri sana. Abari ngaho munyamitanga mwese akabagukeza witwa Alexi akunda kutwakora nawe nyene ari umunyamitanga. Abari ngaho mu gihungwe, abari ngaho onye neza na neza hehe mu gihungwe, okay. Mukagwema mwese ndabifuriza akabagukeza. Hello.
2: Hai.
0: Sawa.
2: Hai.
0: Wi ni sawa. Mugisha. Ni Mugisha.
2: Halo.
0: Ndakumva ati ni Mugisha.
2: Niyo Mugisha ikarati.
0: Okay, urawe ikaze furiza akabagukeza.
2: Ndaje kuri mwebwe mu mamurongo.
0: Eh.
2: Iwanje.
0: Mhm.
2: Na mama iwanje.
0: Mhm.
2: Ndabazi kwizina ryanje Mugisha murakoze.
0: Ndagushimiye cyane.
2: Papa yake ari mukasakura.
0: Tumushimire cyane gose rero niyo Mugisha shobaye kuba atwakura. Iradukunda kumugimba. Bugataka yagukeza kuri papa na mama wiwe n'abavuka na bose ati bagiye no musheri wiwe. Ngo natwebwe kuri radio arakoze cyane. Hallo.
3: Amahoro.
0: Eh, namahoro turavugana nande.
3: Ndi Habimana Desire Burembe.
0: Eh.
3: Akaba nipfuriza kayaba ku muryango wanjye wose.
0: Eh.
3: Amanipfuriza kayaba ku mwana wacu Nduwimana.
0: Eh.
3: Nipfuriza kayaba ku na boss rara wa munyamye Haminani na ntaki na niyo.
0: Eh.
3: Nipfuriza kayaba ku na boss Rebete na madame wiwe. Nipfuriza kayaba ku na Zayara ho ku marate. Na Grace Tofe. Na Mirenge Imana. Na Keze, na Patrice, na Yohani. Na madame yuwanja hivulindi. Habipuliza kayaba kuna mwato mlinga kuiladi.
0: Urakoze chane Desire, mbe aji burimbi ni munhala ya hii?
3: Ni munhala ya wanyuwe ya Buchombra ya Agutu.
0: Ah, sawa sawa Mugiru Mugisha.
3: Kwa muliko mine kuchinanyani.
0: Sawa sawa.
3: Okay.

Nanerero nkuko naramenyesheje ko mu minota mike cyane ikiganiro tuba twikirangije ngakirangira ikiganiro cy'indirimbo z'iwacu mu gahugu k'abarinzi hano iwacu Burundi. Nshimira cyane rwose abakunzi ba kino kiganiro, nanje ndimo nishimira cyane na jewe kandi nshima n'Imana ku bwanyu. Nanerero reka ndabamenyeshe ko ngaha tukirangirije, Imana tugiriye neza, tuzagisubiramo ejo igihe cy'isaha 8:30. Nyuma kino kiganiro rero ndabamenyeshe yuko muca mukurikirana ikiganiro ndi muto sindi gito. Nabamenyesheje ko hagati mu ndirimbo n'ibindi biganiro mukomeza mukurikirana indirimbo mwari mukomeje musaba, nuko rero Imana ikomeze kubaha umugisha no kubagira neza. Ikiganiro cy'uno munsi tukirangirize hano, mwakoze, tuzasubira ejo, Imana itugiriye neza.

0: kichini cha kiganiro cha abana ndi muto sindigito.
1: Ndi muto sindigito.
2: Mama ndi muto sindigito mama.
3: Papa ndi muto sindigito papa.
0: Erega nanje ndi muto sindigito.
4: Iki ni kiganiro cha abana ndi muto sindigito. Mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na radio Agakiza.
5: Hadi Agakiza ku isoko yukuri reka ndabaramutse amahoro y'Imana abane namwe bakunzi bisamirizi aho muherereye hose kandi ndongere ndabahe ikaze mu kiganiro cy'abana ikiganiro ndi muto sindi gito. Kino kiganiro rero ugiye kugihagarara nko maze kuzumba mu ijwi ni Bibiana Kwizera Jose nkaba nongeye kubaha ikaze kandi ndabashimira kungene mukomeza kubana natwe mu biganiro bigenda bitandukanye tubashikiriza na cyane cyane kino kiganiro cy'abana cyandi muto sindigito. None rero uno munsi twagiriwe amahirwe mu kiganiro cy'uno munsi abana turi kumwe hano muri studio za Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ntabwo uno munsi radio yagiye kwishengera runaka ahubwo n'abana nabo baje hano kugira ngo bashobore gukoreraho kino kiganiro aha kuri Radio Agakiza. None rero ntarandiriye cyane nagombe nsabe umwarimu yaje abaherekeje namuha umwanya kugira ngo ashobore kwegera mikoro hanyuma yidondore mwebwe muri ko madukurikirana ace atubarira n'abana ishengero baje bava ko bagiye kuremesha kino kiganiro cy'uno munsi cyandi muto sindigite.
6: Ku mazina ni Master Guide Miburo Andre na je nyoboye abana ko ndi umwigisha wabo ku ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'ingwe rya Kinama ni mu ntara mvuga butumwa ya Kamenge muri misiyoni y'uburengero bushira ubumanuko bw'u Burundi.
5: Misioni ya Bujumbura.
6: Ego.
5: Ego beshi niko wasanzwe bayimenyereye cyane. Murakoze cyane Master Guide kuba mwagize akigoro mukatuzanira bano bana. Mwamaze kuzumva rero ko ari shengero rya Kinama rikorera hano mu Gisagara cha Bujumbura. Imana ibaheze igire cyane. Ariko kandi murazi ko kugira ngo ushobore kurera abana bidasanze murazi ko no mu rugo hategeza kuba ababyeyi umupapa n'umumama niko byategerezwa kuba uretse ko hari igihe byitamo umwaka rengana ariko mu byukuri indoro y'abana iragora. Ndabona rero siwe yaje wenyene abaherekeje hari n'abandi basanzwe bafashanya reka nabo tubahe ikaze kugira ngo baramutse mwege muri kumadukurikirana.
7: Amahoro y'Imana ngane namwe muri kumwe na niyo twisunga Leya yaje kwa kwishingira ryo mu Kinama.
5: Murakoze cyane Leya kubona mwaherekeje bano bana kugira ngo bashobore gukora kino kiganiro cyandi muto sindigito. Ubundi
8: amahoro y'Imana abane namwe.
5: Amen.
8: Muri kumwe kandi na mwarimu w'abana niyo Sara Françoise Fanny.
5: Murakoze cyane nibano rero bigisha bamaze kubidondora aribo basanzwe bakurikirana bano bana baje bava ku ishengero rya Kinama nibo baje babaherekeje none Imana ibaheze igire ko mumaze kumenyana. None rero ntarangiriye reka nsabe umwana umwe mbere yuko tutangura ikiganiro nyezina amanza dushire mu biganza by'Imana.
9: Dusenge.
5: Amen.
9: Turagushimiye data mwiza kwabanye natwe ukatwenduka tuzigama. Nacyo turi ico turabanyabyaha twakoze byinshi bikwabaje ariko watugiye ikigongwe uraturinda. Twaje tuvuye kure ariko waturinze mu nzira zitandukanye. Twaciye mu byuma byakozwe n'abana b'abantu ariko wabashije kuturinda n'ubuhebwa amashimwe n'icyo.
5: Amen.
9: Turagushimiye rero uze kubana natwe data muri iki kiganiro. Wezagaye nawe ko watwumvira iza ndetse data mwiza uduhingomezi mu izina rya Yesu Kristo.
5: Amen. Urakoze cyane Rita ku isengesho ryiza umaze gusaba Imana data wa twese kugira ngo komeze kuba natwe muri kino kiganiro. Abana
10: ndagenda.
5: Abana
10: ndagenda.
5: Abana
10: ndagenda gukoresha impano yanjye.
5: Muragenda gukoresha impano zanyu. None rero nagombenda basabe imbere yuko tumwinja mu kiganiro nyezina mumaze midondore abakubadukurikirana ndahera kuri wewe uvuga izina ryawe.
9: Nitwa Mugisha w'Imana Rita.
5: Urakoze Rita nawe.
11: Niko nibizi koko Angezekiye.
5: Koko Angezekiye nawe urahawe ikaze nawe.
12: Nitwa Irakoze Bernice.
5: Bernice nawe.
13: Ineza Prince Nixon.
5: Nixon nawe.
14: Ineza Higo.
5: Higwa nawe.
15: Bayubahe Joshua.
5: Bayubahe Joshua nawe.
16: Ingabire Depress Junior.
5: Junior nawe.
17: Ilambaye Ahia Honyes.
5: Iraguhaye Ahia Honyes nawe urahawe ikaze nawe witwa nde?
18: Nishimwenzi za Peniel.
5: Nishimwenzi za Peniel nawe witwa nde?
18: Iyo Yane Timaye.
5: Iriho Yan Timayele, now it one
14: Iriho Yane Ariyeje.
5: Iriho Yane Ariyele. Ego, baravuka na n'abana b'amahasa niyo mpamvu bumva bitiranwa cyo kimwe. Nawe witwa nde?
15: Ngiro Alpha Boy Andoski.
5: Urakoze cyane Andoski. Nibandi bana rero tugiye kubana muri kino kiganiro cyo no munsi cyandi muto sindigito. Nenera mu mpara z'umufise zitandukanye kandi mwavuze ko mugenda. Reka rero tumanze twugure kino kiganiro n'akaririmbo.

Ikiganiro rero ni munareze nkukomeje kubimenyeshwa ngiye kubasomera udukarata mwanditse mwipfuza gutasha ndahera kugakata mu kiganiro cy'uno munsi cyanditswe na Nigaba Fabrice akaba ari ngaho ibuzirasazi. Fabrice Nigaba yifuza gutasha bibi wiwe yitwa Esteri ari buzirasazi yifuza gutasha kandi na bibi wiwe yitwa Sahinkuye ari muguzu yifuza gutasha kandi na muyomba wiwe yitwa Eric ari muguzu hamwe na nije imbere Everine ubona wari ngozi yifuza gutasha kandi wundi muyomba wiwe yitwa Job hamwe na Shadrake abo bari muguzu akaririmbo yabasabiye Fabrice ngaho buzirasazi ni kakorale Eden Shasha ngaho ijerama akaririmbo kataziwe uyu munsi kanezereze rero Fabrice nabo yagasabiye mwese kongera kanezereze ntibagiye koko nezereza inchuti n'abakunzi n'abagenzi bisamiriza yagakiza ku isoko y'ukuri reka nawe ugiye kubanaje mu kiganiro cy'uno munsi cyamunahereze.

Ikiganiro ni Munayirize ngeze ku gakarata akaba ari kuri radiyo Agakiza ngeze ku gakarata kanditswe n'uwitwa Miburo Daniel ari ngahe Buzirasazi. Daniel yaje yifuza gutasha uwitwa Sinamuziga Gerard ari ngahe Buzirasazi n'abarongozi bose bo ngaho i Buzirasazi ngira bishengero. Yifuza gutasha uwitwa Pascal Harerimana bari mu cibito ari mu cibito. Uwifuza ndi Nsabimana Jackson hamwe na Shumbusho bari i Buzirasazi. Nifuza gutasha kandi Sibomana Pastor Sibomana gusa hamwe na Boston ari Buzirasazi hamwe na Rasta ngaho i Buzirasazi n'uwitwa Gasongo akaririmbo yabasabiye ndikakurare abategereje ngaho i Buzirasazi akaririmbo kataziriwe intambara nako gashishikare kubanezera.

batumiwe n'ijuru raza badishere ngaho ishingamano karimbo katazira ubuzima kabanezere rero ndeke mbere ko kuvugiramo ariko banagonda bameshe ko mu minota indwi ndabona ni 3 n'amasegonda hafi ane tuzasigeze igice saha imwe yuzuye neza ijoro aho naho muca mukurikirana ikiganiro cy'ubutumwa bwiza muza kubana na Pasteur Dorachance nuko rero mwe muranezezwa na tuno turirimbo mu kubandanya ko dushika kuri uwo mwanya w'ikiganiro cy'ubutumwa bwiza.

kuri rya jambo ry'umusaraba bavuze ati ku bantu bakira, ku bantu bashaka gukira n'ubushobozi, urumva ko rituma twuzuzwa n'Imana umusaraba wa Yesu. Mikete ya mbere ya Petero igice cya kabiri hariya ku murongo wa 24 naho hari amajambo akurikira avuga ngo ubwiwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri wiwe, abambwe ku giti kugira ngo dupfuye ku byaha tubeho ku kugororoka, inguma ziwe nizo zabakijije. Yesu yemeye kwikorera ibyaha byanje nawe, yemeye kwikorera ibyaha by'umuntu wese yemera kwakira gakiza gatangirwa ubuntu biciye mu kumwizera. Ibyo byaha byawe Yesu yaremeye kubyikorera, ubwiwe yarikoreye ibyaha byawe mu mubiri wiwe, umubiri we uratabagugwa, urakubitwa, uragirirwa nabi, yemera kumanikwa ku giti kugira ngo twebwe dupfuye ku byaha tubeho nk'abapfuye ku byaha, mugabo duce tubaho dufise kugororoka. Kugororoka kwande rero kwa Kristo kubera ko inguma ziwe arizo zadukijije, ntidukizwa n'inguma zacu. Oya, hariho abantu uza wumva ngo ni kwibabaza, ngo ni wibabaze, ngo uriho ibyaha wakoze, we ntushobora kuriho ibyaha byawe kubera ko uri umunyabyaha n'ubundi. None woheza gute ukariha ibyaha byawe? Yesu rero niwe ashobora kudukiza ibyaha byacu kubera ko ariwe yatubambiwe. Wenyene niwe ashobora kudushikana kugakiza abikoresheje amaraso yiwe, kuko niwe yemeye kutubambirwa ku musaraba. Nuko rero twamaze kubibona mu byigwa byarenganye mu kwigisha ubutumwa bwiza, turakwiye kwirinda amajambo agaragaramo ubwenge budatomoye, kujuragirika. Kubera iki? Kubera ko umusaraba wa Kristo turashobora kutesha agaciro bivanye n'ibyo turiko turawuvuga ko. Mu muco dukura mu ikete rya mbere Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya mbere ku murongo wa 17, biroroshe gutahura igituma igihushane cy'ubupfu ari ububasha bw'Imana aho kuba ubwenge bw'umuntu umusaraba wa Kristo. Igihushane cy'ubupfu buvugwa hariya ni ububasha bw'Imana aho kuba ubwenge bw'umuntu. Reka dusubire dusome uwo murongo mu gice cya mbere, ikete rya mbere Pawulo yandikiye Abikorinto mu gice cya mbere ku murongo wa 17. Ni ya majambo nyine twamye turiko turavuga, havuga ngo kuko Kristo atantumye kubatiza, ariko yantumye kuvuga ubutumwa bwiza, navugishije ubwenge bw'amajambo kugira ngo umusaraba wa Kristo ntucike ubusa. Mu gihe rero tunaniwe gushyira Kristo hejuru, mu gihe tunaniwe gushyira hejuru umusaraba wa Kristo, icyo Kristo yadukoreye, turaheza tugahindura umusaraba wa Kristo ubusa. Kubera iki? Tutesha agaciro icyo Kristo yashaka kudukorera, ibyo Kristo yashaka kudushika nako, turaheza tukabisuzuguza aho kubishirisha hejuru. Turakwiye rero kwirinda amajambo tuvuga kugira ngo ntidusuzugure umusaraba wa Kristo mu gihe turiko turavuga iby'urupfu rwa Yesu. Hariya mu cya mbere cy'Abikorinto igice cya mbere ku murongo wa 18, hari amajambo bahanditse mu gihe bariko baravuga ngo kubahona umusaraba wa Kristo. Ibi rero ni ibintu bisigura ko bajya abantu bahura n'inkurikizi z'ibikorwa byabo, z'umugararizo wabo, zo kugumuka kwabo, bajya base kwihana. Iki gisomo rero kivuga ngo kuko ubutumwa bw'umusaraba ari ubupfu ku bantu bariko barihonya ubwabo, banse kwakira umusaraba wande wa Kristo, ubahindukira ubutumwa bwawo uca buhinduka ubupfu. Rivuga ry'Ikigiriki bakoresheje apolimi, canke guhona, gupfa rubi, ishobora kandi gusigura guhonya, gutikiza, nk'uko tubibona hariya muri Yohana 10 murongo wa 10, aho yavuze ati igisuma ntikizanwa n'ikindi atari ukwiba no kwica hamwe no gutikiza. Yamara mu by'ukuri
jambo aporo nirisigura

0: Eka rero ndabashimire cyane mwebwe mwese mubandanya mudukurikirana mwabyumvise ikiganiro ko ari ntasho makuru ku 62 ubusa 6666 wamereye amaze gushika ku murongo. Hello.
1: Hello.
0: Mahoro.
1: Mahoro meza.
0: Muri bande muherereye he?
1: Uko bisanzwe mwakona tindi mana filemo ari ubunyaga.
0: Kaze filemo.
1: Uko ari ku bwa mbere nifurize ijoro ryiza umuryango wanjye turi kumwe hano.
0: Mhm.
1: Kanifurize ijoro ryiza umuryango wa Ndege ya Michel uri mu Gasenyi i Uganda.
0: Mhm.
1: Kanifurize ijoro ryiza umuryango wa Niyukuri Rebecca uri mu Gasenyi i Uganda.
0: Mhm.
1: Kanifurize ijoro ryiza niwe mugisha Elimeleki ari i Buyaga.
0: Wa nyuma
1: bekanje mbone umuryango n'Imana Paul uri mu cyankuzo.
0: Urakoze cyane.
1: Abandi bose ku izina rya Filemo hatunga ndabishuriye ijoro ryiza murakoze.

0: Hello.
1: Amahoro.
0: Amahoro neza.
1: Ni Matias mu gifunzo abakwi.
0: Haze Matias.
1: Reka bambure ndakwifurize ijoro ryiza n'umuryango wawe wose gisinzira Fredina.
0: Yego.
1: Irambire cyane.
0: Urakoze.
1: Reka mbone Pascal kwibumba je ni mu kivuruka Daniel na Franck na Claude hari yakukanazi n'amashoti ati mugire ijoro ryiza.
0: Mhm.
1: Reka mbone Michelin hari yakumuganza na Elias na Mirante na Masabati bagire ijoro ryiza.
0: Mhm.
1: Ikabone bafite kubona imakire ngaha mu gifunzo, ikabone muganga Serge turi kumwe ngaha na muganga Basindike Jafet na gestionnaire Irankunda George turi kumwe ngaha ati ni bagire ijoro ryiza.
0: Wanyuma Matias.
1: Reka mbone Samuel hariya mu Kanombe n'abadame wiwe yibagiwe Women Esperance na Janet hariya kukana ndigura gire ijoro ryiza. Urakoze.
0: Urakoze cyane.
1: Wirandure cyane.

0: Alfu
1: Mahoro
0: Mahoro Mahoro
1: Mwibande Mahirere
0: Murapuka nanariyefe kwibumba
1: Kazeliyeva
0: Ne wambere numufasha wanje turi kumwe n'umwana wanje rati bagira icyo cyiza Ikambone mwe kwa bamenyesha makuru kuri mukora kuri ajaga kiza mu gicho cyiza Ikambone kuroje munyaminda agira icyo cyiza Ringa umunyamitanga ringa agira icyo cyiza Ambone moyize mu mpemba ahimakamba agira icyo cyiza na Simoni mu rusamaza
1: Yego
0: mutanda za kwisetera agira icyo cyiza
1: Wanyuma
0: Wanyuma n'abantu bose bazi kwisira cyari yepe kwibumba bagira icyo cyiza murakoze nkibagiwe shiza mu ndengano

0: Hello.
1: Hello.
0: Mahoro.
1: Mahoro.
0: Ndivande muherereye he?
1: Ni nota mu gatako ariko nkabandika haruko.
0: Kaze.
1: Yego najyana isubizo ragizwa. Ndivande France nari mbaho mu Kayanza.
0: Yego.
1: Isubizo ragizwa udetara mu Kayanza. Isubizo ragizwa banje banje bari mu gatakura.
0: Wanyuma
1: ikuri bijoro nyiza bari namutri kumwe ngaha
0: urakoze cyane
1: yego nabene wacu bari ndubayi bose ati bagira ijoro nyiza
0: radio agakiza bisoko y'ukuri. Allo mahoro. Uribande muherereye?
2: Muravugana na Serebusi mu bitare intara mvuga mw'indora.
0: Kaze.
2: Reka nipfurize ijoro ryiza umudamu wanjye n'ibibondo turi kumwe. Reka nipfurize ijoro ryiza Mateso Erike mu kivomero. Edito mu kinombe ijoro ryiza n'umuryango wiwe. Reka mbone Micheline ku muganza na Masaro ku muganza ijoro ryiza.
0: Wanyuma.
2: Reka mbone abapasiteri turi kumwe mu bikorane by'insago n'abantu bariko baranyumva ku izina rya Serebusi mu bitare n'ibibazo bakuru w'ishengero rya bitare. Murakoze.
0: Murakoze nawe. Alo.

0: ikorana ryiza umunambu ukabutuma yarutoke
1: yego
0: ndabikoze icyo ryiza abana witwa Ateri mwimutagandwa amarimu bose uwo w'umuhazi naniyagira Gabriyeli ari ngaho mu Rutana impande y'ubuyongozi
1: yego
0: hamwe n'abizera bose bari kubana
1: Semuraramutse nabo babanyi banyu urakoze cyane.
0: Urakoze kuri twibutse.
1: Azawa.
0: Umera. Jo
1: kwisuzuma yesa ngiyakuza. Arero tubashimire cyane. Hello.
2: Yeah.
1: Amahoro.
2: Amahoro.
1: Ni bande muherereye?
2: Senge. Kwitwa Ntirenka Odeta nivuze Tasha.
1: Uri he ga Odeta?
2: Ego.
1: Uri hehe?
2: Ndi ahabaye. Halo?
1: Halo.
2: Ndi Bukeye Ngoro.
1: Kaze.
2: Ndataje bayomba bari mu Kibitoki. Ukiyo gicara ugombo
1: yego
2: ndataje umfasha wanje ndataje abanyi ndataje nawe
1: urakoze
2: na n'umufasha wawe nibondo byawe
1: yego
2: darenu
1: urakoze nawe ugira ijo ryiza
2: sawa
1: Halo.
3: Halo.
1: Amahoro.
3: Amahoro cyane.
1: Ni bande muherereye?
3: Kiza mu ndengane.
1: Kaze kiza.
3: Ndoye njye kiza no mujyango wawe. Amba no mujyango wanje jiro giye.
1: Yego.
3: Se kamba no unya. Tarewe se mu bitare. Ijo kiza ni la kiyenga onya. Ari yato kwibumba
1: uwanyuma
3: uwanyuma rakambone onya amitera amakigororero ntibake na chati songa onya mu rusando na zaburoni mu runege
1: urakoze cyane Karelo tubashimira cyane nizere ko muri ko muragira ibihe byiza aho muherereye ikiganiro ni ntasho mwakura ku 62 ubusa 6666 abantu rero muri ariya mu Rutana ngaho mu Ruyigi abari ngaho ibururi n'ahandi hariya muri Tanzania mudukurikira mu cyo kwijana 3.5 mugira ijoro ryiza lo
3: kamera ko mira ni singira shredi
1: kamera neza muri bande muherereye
3: imikera mu kigoro rero
1: haze imiteron
3: Jango wanje kero giye n'intara musanje ndadari y'isetse n'abagiye. Pascal kwimba Pascal mu kirwi service kwimba cyose mu bitara cyiza mu ndenga n'amasaha ku mugana bizira gere kero giye. Ikarisa ni mushyego niko demu ya wese ari isinamu zira zira sa gitandi karaje nishima we mu kwimba kare giye.
1: Wanyuma?
3: Wanyuma reka mbone uya pastor ko ari ko shi ko ari cyiza ko se ke tarikiye nawe na pastor Ikarisa kijeje samura ko
1: Urakoze cyane.
3: Nita cyo cyo yanjye.
1: Alo.
4: Alo.
1: Mahoro.
4: Mahoro.
1: Muri bande muherere.
4: Tabuganiza igimana reverie bisinde mu Ruyigi.
1: Haze reverie.
4: Eko amenge madame wanje.
1: Akanda
4: mama. Abatuvuka nabose n'abanywanyi baradiya gakiza bose ndabicuze icyoro giza
1: urakoze cyane nawe ugira icyoro giza
4: sawa sawa

0: Hallo.
1: Amahoro.
0: Amahoro.
1: Ni bande muherereye he?
0: Jackson mu Rwanda.
1: Kaze Jackson.
0: Yego. Muri ko mutaka muri mu bishikale kimetano.
1: Yego.
0: Muri mu bishikano kimetano.
1: Yego tasha.
0: Yego tasha. No nakaje kuri yakigahoma agirijiro di. Nakaje gaburoni murumeje agirijiro di. Nakaje serewo sikwibumba agirijiro di. Nakaje kitamunde ngane agirijiro di.
1: Wanyuma.
0: Mwari mari mukanja munyu agirijiro di murakoze.
1: Murakoze cyane. Amen.
2: Mahoro Fred.
1: Mahoro.
2: Isawa.
1: Ego.
2: Sanzine, kina kwaga.
1: Kaze Sanzine.
2: Ikambone, mwenye mwenye kuya diaga chisa mwenye chilo jisa.
1: Mwakoze chane.
2: Mwenye yangu wanjana mwenye kwa mwenye chilo jisa. Ina muzi kumuzula sazi si jiro jiza. Mama ngade, alikara jajiri jiro jiza na kura yukuizumucho.
1: Ego.
2: Kwa mwakozi.
1: Mwakozi na awe.

0: Alo.
1: Mahoro.
0: Mahoro muri bande muherereye?
1: Bugabanga kirebere mu ntara ya
0: Kaze mu kiganiro.
1: Eh ndagira kutagira ndaro ndibwo ukena gose. Eh yaje kutaza mama tiri yanga amuya.
0: Mhm.
1: Oba kutaza no mwana wa yitwa Deri yano utagisirene. Akaza kutaza no mutama go pamukwa yakije peda. Ama vuko kumwe na semezi banza bahandi bose kitera ya kutabanga kibizenda bakaje ko.
0: Urakoze cyane Jibe. Murakoze.
2: Radio Agakiza Misogwe.
0: Alo.
1: Uyi.
0: Muri bande muherereye he?
1: Ni mana Pascal ku rubanda.
0: Kaze Pascal.
1: Ukara gutashye umuryango wanjye uri mutaru.
0: Mhm.
1: Ndabisenga byo bari ngaho ku rubanda.
0: Yego.
1: Ni mana mutabu mu rutoki.
0: Mhm.
1: Rare nyambi.
0: Mhm.
1: Rare rosi yaje ku kina kanu ni mana Pascal.
0: Murakoze cyane.
1: Wanami.
0: Alo.
1: Alo.
0: Mahoro.
1: Maro nikagisona garute.
0: Abantu batatu gusa.
1: Nawa murakoze reka ntashe mudamu mudukora gurugero giza. Nongere ntashe umukuru w'ishengero mu rusando hakimana agira ingero giza.
0: Yego.
1: Nongere ntashe shabali mu rusando n'umudamu wiwe bagira ingero giza.
0: Murakoze cyane.
1: Akoze ko mu murongo Imana ibaheza giza.
0: Alo.
1: Mahoro mahoro.
0: Mahoro neza.
1: Ndi Salimana Supinato Nyaminda.
0: Kaze Supinato.
1: Yego mbanje kubaramutsa mpumpa murongo.
0: Urakoze cyane.
1: Mugire ijoro ryiza.
0: Yego.
1: Mwene wacu Pierre nawe nyine agira ijoro ryiza.
0: Mhm.
1: Na mwene wacu Corode agira ijoro ryiza.
0: Mhm.
1: Namukuru w'ishengero n'Imana agira ijoro ryiza.
0: Wanyuma?
1: Wanyuma ni jewe nyine ntago nokwibagirwa mu gira ijoro ryiza.
0: Urakoze cyane.
1: Yego.
0: Aya bantu bazi kujya uwo muti ubuzwa kwipfuriza ijoro ryiza. Uragiye ipfuriza? Halo.
3: Halo.
0: Mahoro.
3: Eto.
0: Muri bande muherereye?
3: Ese mutumenya gungo.
0: Kaze.
3: Eko nataka kwifurikira kiita ikiwendo neza kumana ya mpaye.
0: Mhm.
3: Ese nga nifurikira kiita awa tukutano.
0: Mhm.
3: Ese nifurikira papa na mama.
0: Mhm.
3: Nga nifurikira tabukwe na maruka wari nga hao ita itare.
0: Mhm.
3: Nga nifurikira kiita ikiwendo neza kumana ya mpaye. Wana kama
0: mwako. Urakoze cyane.

0: Mahoro yari.
1: Mahoro ni Ferdinand nisinzira we nti bari kurumbira iziradi.
0: Eh Ferdinand, I'm sorry. Mwiri weneza.
1: Ewe cyane.
0: Sawa. Ni Pascal kwibumba.
1: Ego Pascal.
0: Iyo gize umujyango wanje turi kumwe. Bikira mu kigoro ramose mu kigoro kigoro gize. Iza mu ndenga ne kigoro gize. Uri mu buri mu cafe ti mato ngo kigoro gize. Pascal mu kigoro gize Pascal mu kanza kigoro gize.
1: Wa nyuma.
0: Iza buroni mu ndenga na mama rese mu kigwati kigoro gize mu rasko.
1: Urakoze cyane nawe.
0: Sawa.
1: Hello.
2: Hello.
1: Mahoro.
2: Mahoro, mahoro.
1: Ni bande muherereye?
2: Ndi Boniface batadera pineti.
1: Uri he ga Boniface?
2: Nda munchibito.
1: Kaze mu kiganiro.
2: Ndeka mbona gango kangetanga ishaka yeji de kabingoma. No mu pass ne turi kumwe wanje nishimwe. Mwe namwe ne wacu barahono kama gukoroka. Bavumirage mu kivumbu na teretoro mu kibitoki na inosa mu kibitoki
1: wanyuma
2: wanyuma ni mushikanje ari mu kivumbu sidesi abandi abwiye ngo bagire ijoro ryiza
1: urakoze cyane
2: yego namwe
3: hii ni redio ya Gakiza kwenye chemchem ya kweli.
1: Alo. Alo.

0: Alo.
1: Alo.
0: Mahoro.
1: Mahoro.
0: Muri bande mwerere.
1: Ngabe bamereke uri bukina nyina. Bwo nsinda mutumba wanyanga.
0: Aze mekyo.
1: Ni nashaka kutasha mutamu wanje.
0: Mhm.
1: Namwe kumuri bo bohinga ku cyuma.
0: Urakoze.
1: Nanjye amunyu turi kumwapa mu kabere.
0: Mhm.
1: Navarani akubikirana n'ipe.
0: Mhm.
1: Ajamana na mwana wacu kishimwe na kare tari mu kibitoki.
0: Wanyuma.
1: Mwana wacu ndashimiye Eric ari kurutiba na matata na hategeka bari kubikira.
0: Urakoze.
1: Ari cyo gi

0: Halo.
1: Halo.
0: Amar Horo.
1: Amar Horo.
0: Muri bande mu rere he?
1: Ni twa kuri hima rezef. Kumusabiza.
0: Kaze.
1: Yego ni perezida rwiza.
0: Halo. Joseph Muchabiza kirero agenda ntibishobotse kwabana. Halo.
1: Namune gakera ni bagi bantu babiri. Yani bagiwe ejitiranira na sina muzika namwe ni wabo ikigororo ijurugiza murakoze.
0: Murakoze. Alo?
2: Amahoro neza Fred.
0: Amahoro Vianne.
2: Ego me.
0: Ni more.
2: Nasa turashima Uwiteka kweli.
0: Aboho ni mu ijoro nturi mu biti.
2: Ya yitiro. Itimiri cyoro nabiri hute. Udamwece tuzaba turi kumwe nako.
0: Eh, kaze mu kiganiro.
2: Eh kuri kana wone muzaje ari menyesha makuru mu giriziro giye.
0: Akoze cyane.
2: Ni bwo uko kwere ni turi kumwe muri uyu mwanya kicaro giza. Eh kuri kamone ande nyakwise nyara tapiti yaru ka ni ndo ndote wa kire ya kicaro giza. Jiri bina jiri ngo tumwe nyango bantu zafata mato mina sirange muri fase range dizo mu kinombo. Zamaze kuri sa kasiko za fase kicaro giza.
0: Urakoze.

0: kiganiro ni nta shumwa kuri 62 ubusa 6666. Hello.
1: Hello.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Rwanda muherereye.
1: Inani Jean Bosco aba mu kibati.
0: Kaze Jean Bosco.
1: Ego. Ni furi. Hello.
0: Eh, tasha bawo.
1: Ipurije umufasha wanje n'abana banje ikero gyiza.
0: Mhm.
1: Na papa na mama baba isehe bagire ikero gyiza.
0: Mhm.
1: Abene wacu Samuel na Claude ipurije ikero gyiza.
0: Mhm.
1: Ama bukwe tubana hano ku rukinga ndabipurije ikero gyiza.
0: Wanyuma.
1: Wanyuma ni muramwanje Desire na mwene wabo Nyandwi. Kichero jito na madamu wawo.
0: Akosi.
1: Ekumura akosi na amu.

0: Mahoro.
1: Nashimi man.
0: Rwande mwerere.
1: Etitirangira.
0: Kaze.
1: Ekore kamwe mbone mu sadi aka kiza mu giri cyoro cyiza. Ekambona umuryango turi kumwandirangira giri cyoro cyiza. Ekambona mitera mu kigoro rero umuryango we boni fast irangira za burone mu runege niko demo nyabo yabagiri cyoro cyiza n'imiryango yabo.
0: Wanyuma.
1: Ekambona babofre banje bose turi kumwandirangira bagiri cyoro cyiza mu heza cyiza.
0: Na ugiri cyoro cyiza.
1: Yabasaho.
0: Alo.
1: Hello.
0: Mahoro.
1: Shaka, kuri kuri zake.
0: Mhm.

0: Alo.
1: Alo.
0: Mahoro.
1: Mahoro.
0: Muri bande muherere?
1: Jean Paul Jaoma.
0: Kazi Jean Paul.
1: Umura pote. Kan ikurije gereje kama muri kura dera kita.
0: Urakoze.
1: Ambona mujango wange wose.
0: Mhm.
1: Ikambone kiriki cyate Jaoma.
0: Ego.
1: Bone prote nyaginda.
0: Wanyuma?
1: Rekambone seria ke rekambone bone fashirangira.
0: Mhm.
1: Bone mikera mu gororero.
0: Wanyuma?
1: Bone niko demo awinyabu awo imuzi.

0: Aro.
1: Mahoro.
0: Mahoro.
1: Muri bande muherere.
0: Ezukera simukahura bitse bage kwitira kya mamanyishi.
1: Baze.
0: Ni furi gijoro ryanje umufashanyo turi kumwe n'ibibondo byanje. Nabantu bose turi kumwe hano ku Kamabuye. Na mama wanjye ari mu kigwati hamwe na musaza wanjye na mwene wacu. N'abasaza wanjye bari ku ishuri.
1: Wanyuma
0: n'abantu bose banyumva turi kumwe hano ku Kamabuye nabo kwa William ndabitura ijoro ryiza.
1: Urakoze cyane.
0: Sawa namwe kuri Radio Gakiza mugira ijoro ryiza.
2: Ibuni fasi ngarutse ne bajya abantu bane.
1: Aba yatuguhaye babiri gusa.
2: Reka mbone bavure banje barereye busa bari ku ruhakarika n'abari mu Kabuye n'abari ku Kiyamara buka. Bitumenyeje rogiza na champori gahoma na mwe shitwa cyangwa kwa Kamabuye rogiza za murakoze.